0: Wewe, kuja hapa, kuja.
1: Eh, hey, papa, bitika hii papa, bitika mzuri.
0: Leta bitika, leta bitika.
1: Njua hivi papa.
0: Bei gani?
1: Eh, chanjo mwani 50 mil.
0: Bo, sawa. Tia chanjo tatu pale na uende bila kugeuka.
1: Eh, hey, papa, niende hai, alafu franga zangu.
0: Hey, mama, usicheze na mie, eh? Hey. Unajua niko nani? Unajua niko nani? Unajua niko nani? Hey. Unapenda ulale fasi mbaya leo.
1: Eh, hey, papa, usinienti, nipi franga zangu, sino sitatoka hapa.
0: Toka, hey. Toka.
1: Eh, hey, papa, eh, hey. Hey. Hey. Hey. Vitisho njo mabadiliko. Vitisho njo mabadiliko.
2: J'adore Mbula Matari, le manager.
3: Tumefurahia kizungu, tumesahau vijiji vyetu.
2: Olivier Wabavu.

0: ambia chance pale ke masolo ko carré twende napo fata
1: pole jikuna tangila pana beba
0: ule bana muita bezo muyaudi de juif.

0: Ukisikia ile nyimbo deja na comprendre kama tunaingia deja, deja tuko ndani hapa donc kipindi banaita Nostalgie tukumbuke, kipindi kinafanya toujours promotion ya artiste yote ya monde, deja kama uko artiste kama uko mshabiki, deja kipindi yako inaanza, fata vile. Twende na.
1: Mono koranga inganga, mokoro tongai, apotoli tongai, oko tonga na nini ye.
0: Nostalgie tukumbuke, iko kipindi kia, nye bote pale donc ngambo za katana pale na yuwa mko nafata deja kipindi. Sikilize ile bitu, itakuambia deja ke, tunaanza ile bitu yetu, fata, ale, ale.
1: Kata

Sikiliza miziki ya zamani, miziki kuna ritme, miziki haina derangement, miziki kuna sema. Sikiliza, banamuita Dr. Nico, fata bien, twende.